0: از سلسله خوراکهای انعنوی اتوله نشایسته یکی از طعام‌های انعنوی برای صبحانه بوده از شیر و نشایسته تیار می شود. نشایسته را از شیره گندم تر شده آماده می کنند. برای تیار کردن نشایسته در ایام تابستان گندم را تر نموده در اغرق کوفته شیره آن را در بالای دوکا نازکانه در جای سایه می خشکانند و پس از آن در خلطه آسانی سفید یا در ظرف شیشگی یعنی بانکا آماده شده برای ذخیره زمستون می گذارند. اتوله نشایسته چنین پخته می شود. در دیگ در آتش معتدل دو کاسه شیر چهار قاشق نشایسته را آمیخته تا به جوش آمدن می کوبند. بعد نخست جوشیدن اتوله نشایسته تیار می شود.
1: در دوشنبه ساعت 22 سلام شنوندگان گرامی در موج نشری مفصلی برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه روشن اسدالله امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کادرهای برای تعیین به وظیفه های هیئت رهبری در وزارت اداره های ساحه های بانکداری معارف علم نقلیات انرژیتیکا گمرک و نفقه پیشنهاد شده را برای صحبت به حضور پذیرفتند. از حسابی کادرهای جوان و صاحب اختصاص دانندگان زبان های خارجی و تکنولوژی های معاصر اطلاعاتی استحصالی معاونان راهبران وزارت اداره های بخش های نامبرده دایر به رقمی کنانی استحصالات و تکنولوژی معاصر رقمی تعیین گردیدند. در یک خطور مؤسسه های تسلیاتی میانه و عالی کسبی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نیز تغییرات کادری صورت گرفت. کادرهای جوان دارای دستاوردهای نمایان علمی و تعلیمی به وظیفه های رهبری در این مؤسسه ها تعیین گردیدند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در جریان صحبت سطح و صفت تعلیم را در مؤسسه های وزارت معارف و علم با مثال ها تحلیل نموده دایر به بلند برداشتن صفت تعلیم، تربیه متخصصان جوان و برطرف نمودن کمبودی های وابسته به نارسایی کادرهای آموزگاری و متخصصان جوابگو به طلبات روز سپارش های مشخص دادند. سروری دولت محترم امامعلی رحمان کادرهای به وظیفه های نو تعیین شده را به خدمت صادقانه صافدلانه به وطن و مردم تاجیکستان و با دست و دل پاک اجرا نمودن وظیفه های خدمتی هدایت نمودند. ادامه برنامه اخبار. امروز در سودی اولی اقتصادی تاجیکستان دایر به جنبست فعالیت 6 ماه در سال 2026 نشست مطبوعاتی برگزار شد. در نشست یک قطار مسئله های ساحه بررسی شدند. از جمله قید گردید که در دوره حساباتی ضمن مراجعت با عریضه های دعواگی و شکایت ها به سودهای اقتصادی بیش از 1.4 میلیون سومانی باجی دولتی پیش پرداخت کرده شده است. گفته شد که در رابطه با رویانیدن مبلغ های ضرر در همین دوره به مبلغ 253.1 میلیون سومانی طلبات عرض گردیده از آن 208.6 میلیون سومانی طلبی دعوا قانع گردیده با مبلغ 4.7 میلیون سومانی باجی دولتی رویانیده شده است. تفصیلات بیشتر را در گزارش همکارمون سرویناز سیدعلی بشنوید.
2: در نشست زبونیسا عبدالله‌زاده رئیس سودی عالی اقتصادی تاجیکستان گفت که دوام 6 ماهی سال روان در مرحله های یکم کاساسیونی و نظارت سودهای اقتصادی در مجموع 2018 عدد پرونده بررسی گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 94 عدد زیاد می باشد. در رابطه با زیاد شدن پرونده ها و قد گردیدن و به بررسی ماندن قسمی از آنها سلیمان قاسم‌زاده معاون رئیس سودی عالی اقتصادی چنین
3: امروز تعداد زیادی پرونده از اون شهادت میدهد که روز به روز مردم از حقوق خودشون آگاه گشته به سودهای اقتصادی مراجعه میکنند و تعداد همین پرونده روز به روز زیاد شده است. در بابت به بررسی ماندن پرونده ها قانونگذاری مرافع اقتصادی معین نموده است که در صورت اگر دو مرتبه به مرافع اقتصادی حاضر نشدن عریضه دهنده یا دعواگر را به بررسی ماننده میشود. همین تعداد اگر شهروند خودش اگر حقوقش استفاده نبرد و به سود حاضر نشود سودی حقوق دارند که به بررسی مانند.
2: در ادامه نشست زبونیسا عبدالله‌زاده رئیس سودی عالی اقتصادی تاجیکستان اطلاع داد که در دوره حساباتی 407 پرونده عاید به بیکار کردن قرار رئیسان شهر و ناحیه های کشور بررسی کرده شده اند. از این شماره 341 عدد عریضه قانه و به همین مقدار قرار بیکار کرده شده است. اینچنین 34 عریضه رد، 29 عریضه بررسی و پرونده با 3 عریضه قطع گردیده است.
4: بیشتری قرارهای بیکار شده با ولایت خاتلون 153 عدد، سوغد 99 عدد و شهر و ناحیه های تابع جمهوری 89 عدد رست می آیند. قرارهای بیکار شده با رئیسان شهر و ناحیه های قبادیان 80 عدد، شهری نو 72 عدد، باباجان غفوروف 38 عدد، اسفرا 12 عدد رست می آیند و دیگر شهر و ناحیه ها از 10 عدد کم می باشند.
2: وابسته به خصوصیت مراجعت ها سلیمان قاسمزاده معاون رئیس سودی عالی اقتصادی گفت که تعداد زیادی مراجعت کنندگان به سودی عالی اقتصادی تاجیکستان وابسته به مسئله های زمین می باشند.
3: بسیار شهروندان ما که از دیگر دولت ها برگشته آمدند به حساب زیادتر به همین سودهای اقتصادی در باره زمین، سهم زمین، دیکور کردن قرارهای رئیس شهر و ناحیه ها و دیگر بحث هایی که وابسته به مناسبت های اقتصادی که در سودهای اقتصادی بررسی می کنند زیاد شده ایستادند.
2: همچنین در نشست گفته شد که سودی عالی اقتصادی تاجیکستان همکاری را با دیگر دولت‌های خارجه به خصوص کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل براه مانده دو نفر سودیه‌های آن در فهرست سودیه‌های سودی عالی اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل وارد کرده شده اند. اینچنین در نشست قید گردید که 43.3% هیئت کارمندان سودی عالی اقتصادی تاجیکستان را جوانان تا 30 ساله تشکیل می‌دهد. سروینوزی سیدالی، رادیوی تاجیکستان.
1: سمرانوگ استفاده بردن زمین های کشاورزی و بگردش استحصالی بگردانیدن زمین های بیکار خوبیده از جمله مسئله مهم بودند که امروز زمین نشست مدبوطی کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی کشور بررسی گردید. با اطلاع مسئولین در این سمت کارهای معین عملی گردیده در 6 ماهه اول سال روان زیاده است 800 گکتر زمین های آبی به گردش کشاورزی داخل کرده شدند. جزئیات بیشتری این موضوع در پیشنهاد همکارمون ملاحت طاهیروه از جریان نشست مطبوعاتی کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی جمهوری تاجیکستان.
5: امروز ضمن نشست مطبوعاتی کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی جمهوری تاجیکستان از جانب مسئولین خبر داده شد که در دوام 6 ماه اول سال روان در برابر 819 گکتر زمین های للمی که به زمین های آبی تبدیل یافت 567 گکتر زمین های بیکار خوابیده به گردش کشاورزی وارد گردیده با قرار حکومت کشور تصدیق گردید. چنین اطلاع داد عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته مذکور ضمن نشست مطبوعاتی.
6: در برابر این از حساب زمین های پرتاو در میدان 173 گکتر از اون جمله آبی 169 گکتر به زمین های کورم و از حساب زمین های چراگاه 128 گکتر به زمین های کورم 23 گکتر به نهال های 23 ساله و دیگر نمود زمین ها 243 گکتر از جمله 186 گکتر به زمین های کورم و 57 گکتر به باغات گذرانده شد.
5: در جمهوری هنوز هم زمین های زیاده هستند که باید به گردش کشاورزی درآورده شوند. چنین گفت رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیودیزی کشور در ادامه نشست مطبوعاتی. و سؤالی که حالا چی قدر زمین ها از گردش کشاورزی بیرون ماندند نام برده چنین پاسخ داد.
6: تا حال در جمهوری 19545 گکتر زمین های پرتو موجود است و 5750 گکتر زمین ها از گردش کشاورزی بیرون مانده موجودند که برای به گردش کشاورزی وارد نمودن آنها کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی در یک جایگی با وزارت و اداره های دخلدار چارجوی نموده است.
5: این چونین رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی جمهوری تاجیکستان عارف خواجه‌زاده در ادامه نشست مطبوعاتی ابراز داشت که از تمام شهر و نواحی جمهوری بیشتری زمین های به گردش کشاورزی وارد گردیده به ولایت سوغد زیاده از 400 گکتر و زیاده از 120 گکتر به ولایت خطلان رست آمده نشاندادی کمتر یعنی 32 گکتر به ناحیه های تابع مرکز و 38 گکتر به ولایت مختار کوهستانی بدخشان نسبت داده می شود. نام برده این مسئله را در مثال ولایت سوغد چنین شرح داد.
6: سوغد باشد 8 به 66 گکتر به زمین کورم تبدیل یافته. ایساب زمین های چراغا بود است. یعنی همونجا آب بردگی، چوه ارتیزانی کردگی، این همش ایساب بسیاریش ایساب مبلغ های خودی مردم. به واسه خود اقدام گفتی سوزه ایساب درامده دیگرش دیوشتیچ 30 گکتر از خود شدگی 286 گکتر زمین آبیش زیاد شدگی. 256 گکتر زمین لالمی آبی شدگی. زمین های کارتوشکه زیاد شدگی از خودکنی زمین همونجا بینوید از چند کلومتر توربوهای همخه پلاسماسی کردی کشیده آورده ایستاده آب زمین آسود کرده ایستاده مرد اینن مردمی مهنتی است سیسولی کارتوش که بینی از زیاد شده ایستاده سالای آخر
5: در آخر نشست از جانب مسئولین کمیته دولتی اداره زمین و گئودزی جمهوری تاکید کرده شد که هر چند نشان دهنده ها در بخش به گردش کشاورزی در آوردن زمین های بیکار خوابیده بد نیست لیکن مسئولین با این قناعتمند نبوده عزم دارند آینده نزدیک به نشان دهنده های از این هم بیشتر نائل گردند ملاحت طاهیرова радиои тоҷикистон
1: дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ ҳаҷми пардохти қарзҳо тавассути каналҳои рақамӣ ба зиёда аз 180 миллион сомонӣ расид ки нишон диҳанда 21% ҳаҷми умуми пардохтҳои қарзиро ташкил медиҳад ин нуктаро роҳбарияти корхонаи воҳиди давлати амонатбонк зимни нишасти хабарӣ иброз дошт тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон бузургмеҳри туйчӣ
7: зимни нишасти хабарӣ раиси корхонаи воҳиди давлати амонатбонк салимзода алиҷон рақамикунонии равандҳои бонкиро яке аз самтҳои афзалиятноки корхона номида иттилоъ дод ки дар саросари кишвар истифодабарандагони замима барномаи амонат мобайл ба 1,7 миллион нафар расида шумораи истифодабарандагони фаъоли он ҳудуди 900 ҳазор нафарро ташкил дод мавсуф ҳамчунин аз роҳандозии маҳсулоти нави қарзии рақамии онлайн хабар дода роҷеъ ба бартариятҳои истифодаи хизматрасониҳои рақамӣ чунин гуфт
8: мебошад ки касе ки агар дархостҳои қарзиро онлайн дархост кунад як банди фоизӣ нисбат ба қарзҳои анъанавӣ арзонтар ба даст меорад инам барои рушд додани ҳисобароваркунии ғайринақдӣ ва боз афзалияти дигараш дар он мебошад ки новобаста аз макони ҷойгиршавии мизоҷ зарурати ташриф овардани мизоҷ ба бонк дида намешавад дар ҳолати истифода бурдан аз қарзҳои онлайн
7: дар идомаи нишасти хабарӣ ба суоле ки бо вуҷуди пешравиҳо дар самти татбиқи рақамикунонии хизматрасониҳо мушкил дар шакли пешниҳод нагардидани расид ва рамзи тасдиқ ҳангоми интиқоли маблағҳо ба мушоҳида мерасад ва дар самти рафъи чунин мушкилиҳо масъулини корхонаи воҳиди давлати амонатбонк чӣ тадбирҳо амалӣ менамоянд масъулини ин ниҳод чунин посух доданд
8: сабаби сари вақт посух надодан ба муроҷиатҳои шаҳрвандон аз ҷониби кормандони амонатбонк ин дар зиёд будани муроҷиатҳо дар фаъолияти ҳамарӯзаи бонк мебошад ва дар баробари ин бо мақсади ҳифзи маълумот ва таъмини амнияти амалиётҳои бонкӣ масъалаҳои марбут ба суратҳисобҳо кортҳои бонкӣ ва дигар маълумотҳои ҳассос ҳатман баъди мушаххас намудани шахсияти муштарӣ баррасӣ карда мешавад ин ҳам каме вақтро талаб мекунад
7: ҳамчунин салимзода алиҷон иброз дошт ки ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корхонаи воҳиди давлатии амонатбонк як қатор пешниҳодҳои нави бонкӣ ва имтиёзҳоро омода намудааст ки дар ояндаи наздик ба мизоҷон пешниҳод хоҳанд шуд мавсуф мушаххасан дар ин бора чунин маълумот пешниҳод намуда гуфт
8: бахшида ба 35-солагии истиқлоли тоҷикистони азизамон мо иқдоми дониша роҳандозӣ мекунем маблағ 30,000 ва муҳлатш 3 сола дар бар мегирад ин бахшида ба 35-солагии истиқлоли тоҷикистон роҳандозӣ карда мешавад мо фоизоро пас кардем инам бахшида ба 35-солагии истиқлолияти тоҷикистони азизамон буд қарзҳои рушди саҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ қарзҳои ипотекӣ ва қарзҳои саноат ки 18% буданд то 15% оварда расондем ки дар ҷумҳурии мо саноат ҳам рушд кунад ҳамаи албатта иқдомҳо дар арафаи 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардиданд ва пешкаши мизоҷони мо хоҳанд
7: бино ба маълумоти раиси корхонаи воҳиди давлати амонатбонк салимзода алиҷон танҳо дар нимсолаи аввали соли 2026 ҳаҷми пасандозҳои аҳолӣ 17% зиёд шуда ба 3,5 миллион сомонӣ баробар гардид ки аз идома ёфтани афзоиши эътимоди шаҳрвандон ба низоми бонкӣ шаҳодат медиҳад чунин иттилоъ дода шуд дар идомаи нишасти хабарии ин ниҳод бузургмеҳри туйчӣ барои радиои тоҷикистон
1: ду маҷалаи марказии тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯза ва муносибатҳои байналмилалӣ ва амният дар рӯйхати маҷалаҳои эътиборноки илмӣ комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ворид гардиданд ин нукта имрӯз зимни нишасти хабари маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби масъулин иттилоъ дода шуд гузориши ҳамкорамон сураи сироҷиддин дар ихсус
9: ду маҷалаи тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз ва муносибатҳои байналмилалӣ ва амният аз дастовардҳои муҳими маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли 2026 буд ки дар ин давра бо теъдоди 102 мақола чоп гардидааст ва коршиносони байналмилалӣ дар ин маҷалаҳои мазкур маводҳои худро ба таб расонидаанд чунин иттилоъ дод имрӯз директори марказ хайриддин усмонзода ба намояндагони васоити ахбори ома
10: مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای عموی کردن، یعنی که دسترسی همگان گرداندن موادهای تحلیلی و نتیجه کارهای کارشناسان مرکز، تحلیلگران که بیرون از مرکز تحقیقات استراتژی و در کشورهای دیگر کار و فعالیت میکنند، دو مجله را در یک سال 4 مرتبه به تاب میرساند که این یکی از مناسبت‌های بین‌المللی و امنیت، دیگری تاجیکستان و جهان امروز است که بسیاری از کارشناسان بین‌المللی تلاش می‌ورزند که در این مجله‌های ما موادهای خودشان را به تاب رسانند.
9: масъалаи дигаре ки зимни нишасти хабарии ин ниҳод матраҳ гардид ин таҳияи 30 гузориши таҳлилӣ ва 46 адад хулоса дар давраи ҳисоботӣ барои ниҳоду идораҳои дахлдор буд ки хайриддин усмонзода дар шаҳри ин масъала чунин гуфт
10: дар давоми 6 моҳи сипариш шуда вобаста ба масъалаҳои ҳаёти дохилӣ ва минтақавӣ ва глобалӣ ҷониби кормандони коршиносони маркази таҳқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 30 гузориши таҳлилӣ ба сарпарасти муассиса ва вазорату идораҳои кишварамон ирсол шудааст
9: дар идомаи нишаст хайриддин усмонзода зикр кард ки бо мақсади таҳкими иқтидори илмӣ ва касбӣ кормандони марказ пайваста сатҳи дониш ва тахассуси худро ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷи кишвар такмил медиҳанд
10: имрӯз дар маркази таҳқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон коршиносоне ки дорои унвонҳои илмӣ ҳастанд беш аз 40%-ро ташкил мекунад ки аз онҳо 8 нафарашон докторҳои илм ва узви академияҳои ҳаммилли тоҷикистон ва ҳам академияҳои соҳавӣ мебошанд дар марказ беш аз 20 нафар номзадҳои илм кору фаъолият мекунанд ки дар маҷмӯ 40%-ашон дорои унвонҳои илмӣ ҳастанд
9: дар ниҳояти кори нишаст аз ҷониби масъулини ин ниҳод гуфта шуд ки баробари баланд бардоштани маҳорати таҳлилӣ ва касбии мутахассисони ҷавон дар марказ мунтазам семинарҳои омӯзишӣ бо роҳбарии роҳбарият ва иштироки мутахассисони соҳибтаҷриба баргузор мегарданд дар давраи ҳисоботӣ кормандони марказ тавассути сомонаҳои иттилоотӣ ва сомонаи расмии марказ 229 мусоҳиба ва баромади иттилоотӣ анҷом дода ҳамзамон 68 мақолаи илмии оммавии онҳо дар нашрияҳои дохилӣ ва хориҷӣ ба таб расид сурайёи сиреждин барои ахбори радиои тоҷикистон
1: истифодаи ғайримақсаднокӣ таваққуфгоҳҳо ва таҳхонаҳо аз масъалаҳое буданд ки имрӯз зимни нишасти матбуотии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе баррасӣ гардиданд ба иттилои масъулин истифодаи ғайримақсаднокӣ таваққуфгоҳҳо ба фаъолияти кормандони хоҷагии коммуналӣ дар бартараф кардани партовҳо мушкилӣ эҷод менамояд маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Гулбаҳор Соқибекова.
11: имрӯзҳо таваққуфгоҳҳо ва тахонаҳои хонаҳои истиқоматӣ аз ҷониби баъзе шахсон ғайримақсаднок истифода шуда ба марказҳои дилхушӣ, маркази дилхушии кӯдакон ва тарабхонаҳо табдил дода шудааст. ин масъала аз мавзӯъҳои меҳварии нишасти матбуотии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе буда, муовини раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ онро чунин шарҳ дода гуфт:
12: "Тибқи дастур ва супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Малӣ, айни замон дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе гурӯҳи кори фаъолият доранд. дина гурӯҳи кори дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ буданд. дар ҳақиқат баъзе шаҳрвандо суистифода аз чӣ бошад ки таваққуфгоҳро ба як маркази дилхушӣ ё ягон тарабхона ё маркази бозии кӯдакҳо ягон чиз табдил медиҳанд.
11: масъалаи дигаре ки зимни нишасти матбуотии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе матраҳ гардид, ин шикояти шаҳрвандон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва эҷоди мушкилиҳо дар кори кормандони хоҷагии коммуналию манзилӣ барои бартараф кардани партовҳо буд. Бахтиёр Шарифӣ ин мушкилотро бо омилҳои гуногун шарҳ дода чунин гуфт:
12: дар сомонаи иҷтимоӣ ҳар рӯз мебинед ки мардум шикоят мекунанд ки кормандони хоҷагии коммуналӣ барои бартараф кардани партов ё гирифтани партов мошини партовкашониро вороди бино карда наметавонад. баъдан маълум мегардад ки таваққуфгоҳҳо ғайримақсаднок истифода бурда мешавад.
11: дар идомаи нишаст гуфта шуд ки ҷиҳати бартараф намудани мушкилиҳои ҷой дошта бо фармони раиси шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо раисони ноҳияҳо раёсати меъмории шаҳри Душанбе раёсати назорати сохтмон ва сохторҳои қудратӣ гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда ба шаҳрвандон барои бартараф кардани марказҳо дар таҳхонаҳо ҷойгир шуда муҳлати кӯтоҳ дода мешаванд Дар акси ҳол ин марказҳо аз ҷониби ниҳодҳои дахлдор зурам бартараф карда мешаванд. Гулбаҳор Соқибекова барои Радиои Тоҷикистон.
1: Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрои саривақтии санадҳои судӣ, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон ва таъмини пардохти алимент аз самтҳои афзалетноки фаъолияти хадамоти иҷро ба ҳисоб меравад. Имрӯз зимни нишасти матбуоти хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаҳои фаъолияти 6 моҳаи аввали соли ҷорӣ, раванди рақамикунонии соҳа ва тадбирҳои андешидашуда ҷиҳати баландбардоштани самаранокии фаъолияти иҷрочиёни хадамот баррасӣ гардиданд. Ҳамкорамон Низом Аҷиб аз ҷараёни ин нишаст гузорише омода кардааст, ки бо ҳам мешунавем.
13: Яке аз масъалаҳои меҳвари нишасти матбуотӣ ин таъмин намудани пардохти алимент ба манфиати модару кӯдак буд. Зимни нишаст иттилоъ дода шуд, ки дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ дар баррасии кормандони хадамоти иҷро 89810 парвандаи иҷро вобаста ба ситонидани алимент қарор доштааст. Дар натиҷаи чораҳои андешидашуда аз рӯи 95917 парванда зиёда аз 106 миллиону 500 ҳазор сомони алимент ба манфиати модару кӯдак ситонида шудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беш аз 49 миллион сомониро ташкил медиҳад. Рустам Абдуллозода, сардори хадамоти иҷрои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вобаста ба тарзҳои пардохти алимент чунин илова намуда гуфт:
14: бештари фоизи истеҳсолоти алимент ин ситониш ба манфиати модару кӯдак аз ҳисоби падар аст, вале ҳолатҳои алоҳидае низ ҳаст, ки ситониш аз ҳисоби бобоу бибӣ ба манфиати набера мешавад, ситониш аз ҳисоби фарзандон ба манфиати падару модар мешавад ва ҳатто ҳолатҳое низ ҳаст, ки ситониш аз ҳисоби зан ба манфиати шавҳар низ вуҷуд дорад.
13: Дар идома сардори хадамоти иҷро қайд намуд, ки ҳолатҳои саркашӣ аз пардохти алимент ҳанӯз ҷой дорад, ки ин нисбати 237 нафар қарздорон барои андешидани чораҳои қонунӣ мавод ба мақомоти прокуратура ирсол гардида, нисбати 89 нафар парвандаи ҷиноӣ оғоз шудааст. Сардори хадамот аз саркашӣ намудани шаҳрвандон аз пардохти алимент изҳори нигаронӣ намуда гуфт:
14: дар 46 ҳолат бо санадҳои судӣ нисбати шахсони баръало саркашикунанда аз пардохти алимент корҳои ислоҳӣ татбиқ шудааст ва нисбати 5 нафар ҷарима низ татбиқ шудааст ва ҳамзамон 15 нафар дар нимсола якуми соли 2026 онҳое ки баръало саркашӣ карданд аз пардохти алимент нисбати онҳо маҳрумӣ аз озодӣ татбиқ гардид.
13: Дар идомаи нишаст Рустам Абдуллозода, сардори хадамоти иҷрои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қайд намуд, ки фаъолияти ин ниҳод танҳо ба рӯёнидани алимент нигаронида нашуда, ба таъмини иҷрои пурраи санадҳои судӣ, иҷрои қарорҳои судӣ ва дигар санадҳои ҳатмиро таъмин намуда, дар ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои давлат ва шаҳрвандон нақши муҳим дорад. Низом Аҷиб, Радиои Тоҷикистон.
1: در روخی توجه نموید با وضعی پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنیاری همکارم الفته شریف و
11: از اگینتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوایی بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا شبانه 24-26 روزانه 42-44 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان سوای بی بارش در نظر است. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی او شبانه 25-30 روزانه 42-47 درجه گرم می شود. در دومنکو شبانه 20-25 روزانه 35 درجه گرمی و قید گرفته شده است. در ولایت سغن سوای بی بارش شده شمال از سمت جنوب با سرعت 4 شیدن که در بعضی نویا تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی شبانه 22-27 روزانه 39-44 درجه گرم می شود. در نویا های کوی شبانه 12-17 روزانه 31-36 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوای تغییر بنده بی بارش می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی و شبانه 22-27 روزانه 39-44 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 15-20 روزانه حرارت با 35-40 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سوای بی بارش در نظر است. هوا در غرب ولایت شبانه 17-22 روزانه 32-37 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت هوا شبانه 6-11 درجه گرم شده روزانه 21-26 درجه گرمی در نظر است.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
15: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
16: тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди ақал ба 25% зиёд мешаванд ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолӣ рӯ ба афзоиш тақозо менамояд. ҳамзамон бо ин, қариб нисфи аҳолии шаҳрнишини ҷаҳон метавонад бо норасоии об рӯ ба рӯ гардад. Эмомалӣ

0: дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои тоҷикистон ва ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
1: Дар нашрияи Минбари Халқ
2: ҳафтаномаи СССР матлаби бо номи
3: дар матлаби дигари ҳафтаномаи тоҷикистон
1: мавзӯи Financial Times бо нашри матлаби навиштааст ки
0: баррасии муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз радиои тоҷикистон мешунавед.
4: ҷумҳурият сулҳи тоҷикон дар ҷаҳон ҳамчун намунаи муваффақи ҳалли низо эътироф шудааст. Садои мардум маҷлиси падару модарон омили муҳими тарбияи насли соҳибмаърифат аст. Азия плюс дар болоравии нархи семен миёнаравон гунаҳгоранд, на корхонаҳои саноатӣ. ҷаҳони паём зеҳни сунъӣ бояд бо назардошти меъёрҳои касбӣ ва назорати инсон амалӣ шавад. дуруд шунавандаи азиз, бо шумо Мансур Шоҳиён. нашрияҳои чопи ин ҳафтаи тоҷикистон дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохилӣ ва хориҷӣ матолиби хабариву таҳлилӣ чоп карданд. нашрияи расмии ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 16 июл мақолае бо номи «Пешвои миллат ва марҳилаи нави таҳкими сулҳи ҷаҳонӣ» чоп карда навиштааст ки қабули қатномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид дар бораи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 оғози марҳилаи нави муносибатҳои байналмилалиро дар раванди сулҳ ифода мекунад. ба гуфтаи муаллиф тоҷикистон ки таҷрибаи нодири барқарорсозии сулҳи дохилиро тавассути музокираи сиёсӣ тавассути музокироти сиёсӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ дар солҳои душвори ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ соҳиб гардидааст имрӯз ҳамчун намунаи муваффақи ҳалли низоъҳо дар сатҳи байналмилалӣ эътироф мешавад гуфта мешавад ки таҷрибаи сулҳи тоҷикон собит месозад ки иродаи сиёсӣ таҳаммулпазирӣ ва муколама метавонад ҷомеаро аз вазъи низоӣ ба субути устувор ва ваҳдати миллӣ раҳнамун созад муаллиф дар хулоса таъкид мекунад ки қатномаи қабулшуда аз дидгоҳи стратегӣ имконият фароҳам меорад ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба марҳилаи нави муносибатҳои байналмилалӣ ворид гардад зикр мешавад ки амалӣ гардидани ҳадафҳои қатномаи мазкур метавонад ба коҳиши низоъҳои мусаллаҳона рушди дипломатияи бисёрҷониба таҳкими фаъолияти ниҳодҳои байналмилалӣ ва такмили меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ густариши фарҳанги сулҳ ҳамчун арзиши умумибашарӣ дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам созад нашрияи ҷумҳурият дар ин шумора ҳамчунин матлабе таҳти унвони лахш аз ваъдаи вазорат то ноумедӣ 700 хонанда чоп карда аз вазъи садамавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 дар деҳаи чорсуи ноҳияи лахш изҳори нигаронӣ кардааст ба навиштаи муаллиф аз дур ин бино хеле боҳашамат ва дуруст ба назар мерасад аммо ҳамин ки вориди он мешавем макони вайрона ва бинои торику валангор вомехӯрем дар ин замина муаллиф мегӯяд ки ҳарчанд барои сохтани бинои нави муассиса аз ваъдаҳои додаи вазорат хеле вақт мегузарад айни замон дар гирду бари мактаби фарсуда ғайр аз корҳои рангуборкунӣ кори дигаре оғоз наёфтааст аброр турабеков мудири муорифи ноҳия бошад садамавӣ будани бинои муассисаи таҳсилоти миёна умуми рақами 2-ро тасдиқ карда гуфтааст ки ин масъала ҳалшаванда аст ба гуфтаи вай барои сохтани бинои нави муассисаи мазкур аз ҷониби Бонки Осиёи Рушд маблағ ҷудо шудааст бо вуҷуди ин барои ҳалли масъалаи мазкур умри ваъдаҳо дарозтар мегардаду дар воқеият тадбири амалӣ ба чашм намерасад аз ин рӯ ҳоло сарнавишти идома ёфтани таҳсили қариб 700 хонанда дар пешоруи соли навбатии хониш ба вазъи ин бинои садамавӣ вобаста аст ки масъалаи хеле ҷиддӣ мебошад нашрияи парлумонӣ «Садои мардум» дар шумораи рӯзи 13 июл мақолаи бо номи «Аз истиқлол то ваҳдат» ин фосила аз қарн ҳам тӯлонитар буд чоп кардааст. муаллиф менависад ки истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ барои миллати ҷафодидаи мо тасодуфӣ ва осон муяссар нашудааст ҳарчанд зоҳиран чунин менамояд ин неъматҳои бузург самараи фидокорӣ қаҳрамонӣ муборизаи ошкору ниҳон ва арақи ҷабини миллати фарзонаи тоҷик дар тӯли таърих аст яъне ба таъкиди муаллиф аз истиқлол то ваҳдати миллӣ фосилае аз қарн ҳам тӯлонитар буд از این رو ثمره جانبازی ها تلاش ها و ایده های صلح پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان رسیدن به وحدت ملی تامین صلح و ثبات آرامی و آسایشتگی و حفظ استقلال دولتی برای ما ارزش بزرگ و مقایسه نشونده هستند به قدر استقلال و آزادی رسیدن راه انتخاب کرده خلق تاجیک را احترام کردن سیاست عاقلانه خردمندانه و دوراندیشانه پرزیدنت کشور را جانبداری نمودن و سهم گذاشتن در بنیاد دولت ملی حقوق بنیاد و دموکراسی تاجیکان قرض انسانی وجدانی و شهروندی هر یکی ما می باشد. روزنامه صدای مردم در شماره روز 13 ایول مقاله با نام مجلس پدر و مادران عامل مهم تربیه نسل صاحب معرفت نشر کرده است. مؤلف می نویسد که در تجربه پدگوگی مجلس پدر و مادران همچون واسطه پیوست نمودن فعالیت آیله و مؤسسه تعلیمی شکل گرفته است. مؤلف در این زمینه ایثار نگرانی می کند که با وجود اهمیت بزرگ مجلس پدر و مادران مشاهده ها نشان می دهند که تا حال قسم معین والدین به چنین چورابینی ها با مسئولیت مناسبت نمی کنند. بعضی والدان عموماً در مجلس ها شرکت نمی ورزند. گروه دیگر تنها برای ثبت حضور آمده پس از انجام جلسه بدون بیان اندیشه یا پیشنهاد مشخص مکتب را ترک می کنند. و خلاصه مؤلف وقت آیله و مکتب با مسئولیت مشترک فعالیت می کنند زمینه برای تشکل نسل دانشمند با فرهنگ خودآگاه و صادق به منفیت های ملی فراهم می آید. ما از همین هدف ها باید محور فعالیت هر یک مجلس پدر و مادران باشد. هفتنامه روسی زبان از اپلیوس در شماره روز 16 ایول مطلب تحت عنوان گناهکار نه کارخانه ها بلکه میانه روان هستند نشر کرده در آن سبب افزایش نرخ سمن در تاجیکستان را بررسی کرده است. در این زمینه نشریه به نقل از شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نو نوشت نرخ فروش سمن از جانب شرکت های بزرگ از جانب خدمات ضد انحصاری تنظیم کرده می شود و این نرخ ها تغییر نیافتند. اما در این زنجیره شرکت های میان رو و بعد از آن صاحب کاران هستند که توانستند این حالت را به وجود آورند. وی در ادامه افزود که مصرف سمن در داخل کشور تقریبا 700 هزار تن افزایش یافته، همزمان صادرات این محصولات 300 هزار تن کاهش یافته است. همین طریق قسم نظررسی سمنت استحصال شده در بازار داخلی باقی مانده است. از سوی دیگر با گفته شیرعلی کبیر صحه ساختمان در جمهوری به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. این نه تنها در شهر دوشنبه بلکه همه منطقه های کشور به نظر می رسد. غیر از این آمادگی با تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی یکی از سبب های اساسی افزایش طلبات به سمن در تاجیکستان شد. نشریه از اپلیوس در این شماره همچنین مقاله تحلیلی کارشناس قاسم بیگ محمد را در مورد تشدید دوباره درگیری ها میان امریکا و ایران چاپ کرده است. مؤلف ضمن بررسی پهلوهای مختلف این بحران می نویسد که تنش فعلی بین امریکا و ایران نشان می دهد که خاور میانه وارد مرحله نوی گیاپولیتیکی شده است. در این مرحله عامل های معین کننده دیگر نه تنها قدرت نظامی بلکه اقتدار اقتصادی نظارت بر دولان های بین المللی نقلیاتی سطح رشد تکنولوژی و قابلیت تامین ثبات اقتصادی ملی می باشند. با گفته مؤلف ماس از همین سبب سیناری احتمالی در کوتاه مدت و حتی میانه مدت مدلی همزیستی رقابتی به نظر می رسد که در آن جانب ها رقابت شدید استراتژی خود را ادامه می دهند و در عین زمان از یک جنگ تمام عیار خودداری می کنند. چون این مدل آتش‌بس اختلاف موجوده را برطرف نمی کند اما می تواند در افزایش بحران کنونی و نزای منطقوی و سه مقیاس جلوگیری کند. جنگی که پیامدهای آن نه تنها به خاور میانه بلکه تمام نظام امنیت بین المللی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. هفتنامه جهانی پیام در شماره روز 15 ایول مقاله با نام ذهن سنئی و کارکرد آواز در برنامه های تلویزیون و رادیو نشر کرده می نویسد که امروز استفاده تکنولوژی های معاصر برای بلند برداشتن صفت پخش سرعت تهیه برنامه ها و بهتر نمودن تجربه شنوندگان و تماشابینان اهمیت کلان دارد. با گفته مؤلف امروز ذهن سنئی در فعالیت شبکه های تلویزیون و رادیو на танҳо як воситаи иловагӣ, балки як унсури калидии истеҳсол ва паҳнкунии мавод гардидааст. Дар ин замина муаллиф мегӯяд, ки зеҳни сунӣ дар таҳияи мундариҷа, таҳлили аудитория, худкорсозии равандҳои техникӣ ва махсусан дар коркарди овоз нақши муҳим мебозад. Ин ҳама ба расонаҳо имконият медиҳад, ки ба талаботи замони рақамӣ мутобиқ шуда, мундариҷаи ҷолибтар ва дастрасро барои шунавандагону бинандагон пешниҳод намоянд. Бо вуҷуди ин, ба таъкиди муаллифи матлаб, истифодаи васеи чунин технологияҳо масъалаҳои муҳим, аз ҷумла хатари пас шудани ҷойҳои корӣ, мушкилоти ахлоқӣ ва эҳтимоли паҳншавии маълумоти бардурӯғро ба миён меорад. Аз ин рӯ истифодаи зеҳни сунъӣ бояд бо назардошти меъёрҳои касбии масъулият ва назорати инсон амалӣ карда шавад. шунавандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи шарҳи матбуот аз радиои Тоҷикистон хотима ёфт. Барномаро бароятон зиёратшои Аҳмадшоҳ, коргардон Муҳаммад Мирзоев таҳия карданд. Бо шумо будам ман, Мансур Шоҳиён. Хайр.
5: ҳофиза, эй рӯҳи зинда, зинда медори маро. Зинда бодо рӯҳи поки зиндагардонат мудом.
6: دل می رود زدستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار مارا.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дар рӯзҳои гарм бештар об нӯшед. Аз зери офтоби сӯзон дурӣ ҷӯед ва кӯдаконро дар назди обанборҳо беназорат нагузоред. Тобистони бехатар кафили саломатии шумост.
2: ندای بداری
3: جوهر جان خرد
2: داستان به درازای عمق تاریخ
3: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
2: نظر خاص از روزنه معنی
3: افکار آزاد از زادگان معرفت ندای بداری
2: از رادیوی تاجیکستان